0: lafiya mana kuma addu'a Allah ya dawo mana da su gida lafiya kuma wanda ba su je ba Allah ya sa ayi alfa ta gaba da su mu kuma Allah ya maimaita mana mun gode mun gode assalamu alaikum
1: sai sakonnin daga masu sauraro na neman addu'ar malam har kullun a dangana da bukatu na yau da kullun wasu suna neman addu'a ga majinyatansu wasu akan yaransu da dai sauran bukatu na yau da kullun suke son malam ya sanya su addu'a a wannan shiri da ake gabatarwa a karmakumullah
0: dukkanin yan uwa masu neman addu'a farko mukan fara addu'a da yan uwanmu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe su wanda suka tafi Allah ya karbi rayuwarsu muna fata Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya duba bayansu mu kuma Allah ya ba mu cika da imani sannan da raga ba marasa lafiya Allah ya ba su lafiya na gida da asibiti na birane da ƙauyuka maza da mata yara da manya Allah ka ba su lafiya masu ciki Allah ka sauke su lafiya wannan da muna Allah ka musu albarka masu kan garin yara muna addu'a da mu da su dukansu Allah shi ne da mu ya samu a hanya kyakkyawa bayan Allah da ba su da aikin yau ko na gobe Allah ya ba su mai alheri ko rayuwar mata wanda suke cikin wato ainihin sha'anin wajen rashin aure Allah ya ba su maza na kirki su mata Allah ya ba su maza na kirki wanda ba su da sanawi Allah ka ba su Allah ka karbi dukkanin addu'o'inmu mun gode mun gode mun gode
1: sai wani bawan Allah ya aiko da sako yake cewa dan Allah malam muna son dan Allah malam ya ba da addu'a ga yan uwa musulmi dangane da wannan abu da yake faruwa wanda babu kai ba gindi babu talaka babu mai kudi ba ma'aikaci ba soja babu dan sanda na yawan kama-kaman mutanen nan da ake ta yi tare da kashe-kashe da suka yi yawa muke so malam ya ba da addu'a ga bayin Allah wanda za a yi ta karantawa ko Allah zai sa mu samu yayuwar wannan masifa mara kai mara gindi a karmakulla
0: subhanallah wannan al'amari abu ne mai nauyi ya zama wajibi mu ƙara koma ga Allah musan wato ainihin duk abinda ka za a ana roƙon Allah Allah zai ba da mafita amma dai al-muhim irin wannan akan su a yawaita la haula wala quwwata illa billahi dalil azim a yawaita ta in Allah da shin yadar Allah Allah zai maganta mana Allah zai ba mu mafita Allah zai yaye mana dukkan damuwa wallahu a'lam